0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք քննարկենք Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը, որը ազատություն բերեց Կիպրոսի թուրքերի։ Կիպրոսը, որ պատմության ընթացքում ռազմավարական շնորհակալություն ունեց միջկական ծովում իր գտնվելու վարի շնորհիվ, 1571 թվականին նվաճվել է Օսմանյան կասության կողմից։ Այն մնացել է Օսմանյան կասության տարածք ավելի քան 3 դար։ 1878 թվականին Ռուսաստանի հետ պատերազմում Օսմանյան կասության պարտությունից հետո Կիպրոսը վարչակալության դրվեց Անգլիային, օգնության դիմաց, իսկ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին այն ամբողջությամբ բնակեցվեց Անգլիային։ Կղզին ամբողջությամբ զիջվեց Անգլիային 1923 թվականին զուգագրված Լոզանի պայմանագրով։ Դուք լսում եք Աշե Շիմշեկի կոմից ՏՏ Հաբերի համար գրված հոդվածի ժողովածու։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կասությունը միացավ Գերմանիային, ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների։ Պարտությունը ազդեց նաև Կիպրոսի վրա։ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց կղզու անեքսիայի մասին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին զուգագրված Լոզայի պայմանագրով Կիպրոսը ամբողջությամբ անցավ բրիտանական վերահսկության տակ։ 1974 թվականին կղզում տեղի ունեցած գործողությունը հանգեցնող առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին 1980-ական թվականներին։ Կիպրոսի հույները սկսեցին գործողություններ Հունաստանին միանալու համար։ Այսպիսով Թուրքիան ներգրավվեց այս գործում։ Ձեռնարկվեցին գործողություններ երկհամանքային Կիպրոսի պետության ստեղծելու համար։ Թուրքիայի, Հունաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև անցկացած բանակցությունների արդյունքում 1959 թվականին համաձայնություն ձեռք բերվեց ստեղծել Կիպրոսի պետություն, որը համատեղ կկառավարվի Կիպրոսի թուրք և հույն բնակության կողմից։ Համաձայնագրի համաձայն Թուրքիան, Հունաստանը և Մեծ Բրիտանիան դարձան երաշխավոր երկրներ։ Սա նշանակում էր, որ այս երեք պետությունին տրվեց լիազորություն միջամտե Կիպրոսում սահմանադրական կարգը խաթարելու ցանկացած փորձը։ Կիպրոսի հույները, որոնք 1821 թվականից ի վեր երազել են Էնոզիսի, Կիպրոսի և Անատոլիայի արևմտյան մասի Հունաստանի հետ միավորման մասին, սկսեցին բացահայտ հայտարարել բրիտանական տիրապետության ներքո իրենց ծրագրի մասին՝ Հունաստանի աջակցությամբ։ Հույները հիմնադրեցին ԵՕԿ-ի ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Երբ Կիպրոսի հույները հասկացան, որ չեն կարող ամբողջ կղզին գրավել դիվանագիտական ճանապարհով, նրանք սկսեցին ԵՕԿ-ի ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Սկսելով իր այունալի գործողությունը 1955 թվականի ապրիլի 1-ին և Էնոզիսի դեմ հանդես եկող յուրաքանչյուրին թշնամի հայտարելով, կազմակերպությունը մինչև 1950 թվականի վերջը սպանեց 400 հույն, 109 թուրք և 100 բրիտանացի, իսկ ԵՕԿ-ի գործունեության պատճառով 33 թուրքական գյուղի բնակիչին ստիպեց գաղթել։ Այս հարցարկումների պատասխան Կիպրոսի թուրքերը ստեղծեցին դիմադրության կազմակերպություններ և միավորեցին իրենց ուժերը թուրքական դիմադրության կազմակերպության ներքո 1958 թվականին։ Կղզում քաոսային իրավիճակը շարունակվեց մինչև Ցյուրիխի և Լոնդոնի համաձայնագրերը։ 1959 թվականի փետրվարի 11-ին զուգագրված համաձայնագրերի արդյունքում որոշվեց ստեղծել Կիպրոսի հանրապետությունը՝ Միացյալ Թագավորության, Թուրքիայի և Հունաստանի երաշխավորությամբ։ 1960 թվականին սահմանադրությամբ Կիպրոսի հանրական կողմի հիմնակողմանի որոշմամբ Չեխիան հայտարարվեցին 1963 թվականին Կիպրահունական համայնքին տրված իրավունքները, և այդ օրվանից վերսկսվեցին Կիպրահունական համայնքի դեմ զինված հարձակումները։ Արյունարբու հույների բարբարոսությունը, արյունոտ սուպ ծնունդ։ Արյունոտ սուպ ծննդյան հարձակումները, որոնք սկսվեցին 1963 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գիշերը Նիկոսիայի թաղթակալե շրջանում նրանց մեքենայի վրա կատարված նատակությամբ, Հանգեցին 64 մարդու մահվան, 103 թուրքական գյուղերի տարհանման և մոտ 25,000 մարդու տեղահանման։ 1963 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, մինչ Կիպրոս հույն խմբավորումներ շարունակում էին իրենց հարձակումները Նիկոսիայի Քումսալ շրջանում, Կիպրոսի թուրքական գնդում բժիշկ Մայոր Նիհատ Իլհանի կինը, Մուրաֆետ Իլհանը և նրանց երեխաները Մուրատը, Քուցին և Հականը սպանված հայտնաբերվեցին Լոգարանում։ Այս իրադարձությունը պատմության մեջ մտավ որպես Քումսալի կոտորած կամ Լոգարանի կոտորած։ Հազանյա 64 թվականի օգոստոսի 5-ին Կիպրահույն և հունական ուժերը հարձակում սկսեցին Էրենքոյի շրջանում Կիպրաթուրք բնակության դեմ։ Հունական ինքնաթիռների կողմից Էրենքոյի շրջանը ռմբակոծելու հետևանքով շատ թուրքեր հնատակվեցին։ Թուրքիան պատասխանեց համանափակ օդային գործողությամբ, կանխելով թուրք բնակության զանգվածային կոտորածը և պարտության մատնելով Կիպրահույն ուժերին։ 1964 թվականի օգոստոսի 8-ին թուրք օդաչու կապիտան Ջենգիս Թոփելը, որ ինքնաթիռը խփվել էր, գերի ընկավ Կիպրահույների կողմից, անզորավ վնասվածք ստանալու։ Թոփելը հետագայում մահացավ Կիպրահույների կողմից կիրառված հոշտանգումների հետևանքով։ Թուրքիա Հանրապետությունը միջամտեց որպես երաշխավոր։ 1974 թվականի հուլիսի 20-ին Թուրքիան, որպես երաշխավոր պետություն, օգտագործեց միջամտելու իրավունքը, և Թուրքիայի զինված ուժերը սկսեցին Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը։ 1974 թվականի հուլիսի 22-ին Մակիի կողոջից հետո ռադատար կնքվեց, և մարտական գործողությունը դադարեցվեցին։ Այս համատեքստում այժմ պետք է գնա արձակուրդ կոդային բառով 1974 թվականի օգոստոսի 14-ի Կիպրոսի երկրորդ խաղաղության գործողությունը խաղաղություն և անդոր բերեց կղզուն։ Կիպրոսաթուրք կողմը գործեց 270 մարդ, որոնցից 70-ը մոջահեդներ էին, ազատության մարտիկներ։ Կիպրոսի թուրքերի կողմից ավացների ընդհանուր տիվը կազմում է 1672։ Արդյունքում գործողությունը հանգեցեց Կիպրոսի ներկայ սահմանի գրածագրմանը։ 1975 թվականի փետրվարի 13-ին ստեղծեց Կիպրոսի թուրքական դաշնային պետությունը։ Ռաուֆ Դենգտաշը դարձավ դաշնային պետության և ժողովի նախագահ։ 1983 թվականի նոյեմբերի 15-ին աշխարհին հայտարարվեց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ստեղծման մասին։ Ռաուֆ Դենգտաշը նաև դարձավ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության առաջին նախագահը։

Նախորդևակում մենք հետևեցինք կորուսյա լեզուների հետքերին, լսելով հազամյակների հնության ձայներ քարերի և այբուբենների մեջ։ Այսօր մեր ճանապարհորդությունը մեզ տանում է շատ ավելի հեռո, դեպի մարդկության պատմության ամենավաղ էջերից մեկը։ Մենք ուղևորվում ենք մի վայր, մի քաղաք, որը անխուսափելիորեն մեր հետքում, մտքում հարցեր առաջանում, քանի տարեկան կարող է լինել քաղաքը։ Եթե ես ձեզ հարցնի աշխարհի ամենահին քաղաքների մասին, դուք հավանաբար առաջին հերթին կմտածեք Հռոմի, Աթենքի կամ Կահիրեի մասին, շատ ավելի հին, քան այդ կասերական մայրաքաղաքները, դեպի մարդկության զարթոնքի առաջին կենտրոնները։ Ինչպես Անատոլիայի Չատրապոլյուկը, մենք գնում ենք այն զորական կետերից մեկը, որտեղ երկրի վրա հաստատվել են կազմակերպված կյանք և համայնքի առաջին զգացողություն։ Ժառանգական առումով Չապարոլնը կոլոնիայի հարթավայրում իր եզրակի փորձազուրկ և աննախադեպ հասարակական կյանքով մի հոյակապ վայր է, որը դեռևս զարմացնում է աշխարհին։ Սակայն այսօր ուսումնասիրող քաղաքն ունի Չատալհոյից մոտավորապես 500-2000 տարի հին օրացույց, այսինքն դա մարդկության պատմության ամենահին հայտնի քաղաքական հիշողությունն է՝ Երիքովը։ Երիքովը, որը գտնվում է Հորդանանի հովտում, գտնվում է ծովի մակարդակից հարյուրավոր մետր ցածր, այն վայրում, որ ըստ էության աշխարհի ամենախորը ջրհորներից մեկն է։ Թեև այսօր այն կարող է թվալ որպես հանգիստ մեկուսացած քաղաք, այն չափազանց հետաքրքիր վայր է հնագետների և պատմաբանների համար։ Այստեղ կատարված պնդումները հավասարում են մի նոր նորական ճշմարտություն։ Հայտնաբերած շերտերը ցույց են տալիս, որ մարդկային ներկայությունը այստեղ առկա է եղել մոտավորապես 11,000 տարի առաջ։ Այսպիսով, ինչու մարդկությունը ընտրեց այս վայրը, այս անապատային կլիմայի սիրտը, իր առաջին մեծ քայլը կատարելու համար։ Պատասխանը թաքնված է բնության ամենահին կանոնում՝ ջրում։ Անապատի մեջ տեղում ժայթքող այս բնական ջրային աղբյուրները հազամյակներ շարունակ Երիքովը դարձրին օազիլի զրակության կենտրոն։ Ջուրը բերեց գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը իր հերթին մարդկանց կապեց հողին, ծնունդ տալով առաջին հաստատված հասարակությանը։ Սակայն այն, ինչը Երիքոնը պարզապես 5 գյուղից մոռացում է աշխարհի առաջին քաղաքի, Տիտղոսին, եկի տաղակից հայտնաբերված հսկայական պատերին ու աշակները շատ էին։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8000 թվականին, ճիշտ 10,000 տարի առաջ, Երիքովի բնակիչները իրենց բնակավայրի շուրջը կառուցեցին հսկայական քարե պատ, և դրա մետաղական գործիքները դեռևս դասված չէին, և քարը փորագրվում էր քարի հետ, այն փաստը, որ մարդիկ ստեղծում էին նման ճարտարապետություն, միմյանց վրա տոնաներով ծանր բլոկներ դասելով, պարզապես ինժեներական սխրանք չէ։ Սակայն Երիքովի իրական հրաշքը միայն առաջինը չլինելն է, այլև գոյատևման համառությունը։ Քաղաքը հիմնադրվել է ոչ միայն մեկ անգամ, այն առանթիվ անգամներ պաշարվել, ավերվել և ծնցվել է երկրաշարժներից, բայց ամեն անգամ այն կրկին կենդանացել է մոխրից։ Քաղաքն ամբողջությամբ լքելու փոխարեն յուրաքանչյուր նոր սյուն իր կյանքը կառուցել է նախորդի թողած ավերակնի և հիշողությունների վրա։ Հետևաբար, այսօր, երբ իջնում եք Երիքովի տակ, բախվում եք շերտավոր պատմության գրքի նմանվող մի բանի։ Մեկ դարաշրջանի մեկ տան ընկած է մեկ այլ դարաշրջանի պատ, իսկ դրա տակ մարդկության վաղ օրերից բոլորովին այլ կյանքեր։ Այսեղ պատմությունը պարզապես թանգարանային ցուցապեղքում ցուցադրված անկենդանանք առարկաներ չեն, այն շանակում է ապրել երկրի սրտում, շերտ առ շերտ։ Այսեղ մեկ թիակի հարվածը կարող է ձեզ տեղափոխել հարյուրավոր տարիներ հետ։ Աշխարհի շատ ժամանակակից քաղաքներ այսօր բարձրանում են բարձրահարկ շենքերով, պայծառ լուսավորված փոսով և երուն հրապարակներով, սակայն Երիքովը մեզ անկատելիորեն հիշեցնում է քաղաք լինելու իրական իմաստը։ Քաղաք լինելը միայն քարից և բետոնից մեծ շենքեր կառուցելը չէ, քաղաք լինելը նշանակում է մարդկանց կողմից սերունդներ շարունակ նույն հողակտորի վրա կողք կողքի ապրելը և ընդհանուր հիշողություն կառուցելը։ Եվ Երիքովի հիշողությունը մարդկության ամենահին, ամենախորը արմատավորված հիշողությունն է։
Հաջորդ դրվագում քարերը մեզ կպատմի մի այլ պատմություն։ Պատմություն այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը, ինչպես են գծվել սահմանները։ Մենք կհետևենք 5 քարտեզային ծագմանը և կքննարկենք, թե ինչու եկեղեցու հատակին դրված խճանկը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան պատմության գրքերը, որովհետև մեր հաջորդ կանգառը Պաղեսինի առաջին քարտեզներն ու թաքնված խճանկանները։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun har gelukken dinner. Derete hain hamotlernen, yekushapti, hulsik san yot. Zezenge gasum gahavar, temanere. Turkian, hachtes Brazilian. Yernovaches, volleyball azge ligai, voske medala. Fransiaum, yev Ispaniaum, antarain herdene, zangvatsain tarhanumneren, hangesre. Sirian, batsarume Libanani hakamartutyunu, anmichakan razmakan michamotutyunu. Arabakan ligan zgushatsum e merzavar avelkը mot e paytuni. Koch e anum Trump-in gortse. Թուրքիայի կանանց վոլեյբոլի ազգային հավաքականը Չինաստանում 3-1 հաշվով հաղթեց Բրազիլիային, նվաճելով իր երկրորդ տիտղոսը միջազգային վոլեյբոլի ֆեդերացիայում։ Արևելյան Ասիայի խմբերի գնդապետում տարած հաղթանակը վրեժ լուծեց Թուրքիայի կողմից 2024 թվականի Փարիզի Օլիմպիական խաղերում Բրազիլիայից բրոնզե մեդալով կրած պարտության համար։ Այս հաղթանակը նաև նշանավորեց գլխավոր մարզիչ Դանիելե Սանտարելի 3-րդ ոսկե մեդալը 2025 թվականից ի վեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նաև շնորհեց խմբին, գովաբանելով նրանց պատմական նվաճումը եւ այն հպարտությունը, որն այն բերեց Թուրքիային։ Հաղթանակն ավելի ապահովեց Թուրքիայի ոսկե դարաշրջանը միջազգային վոլեյբոլի ասպարեզում։ Իրանը շարունակում է հաղորդագրությունը փոխանակել Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն բանակցությունների պայմանները ներկայումս գոյություն չունեն, քանի որ Վաշինգտոնը ռազմական գործողությունների միջոցով խաթարել է դիվանագիտությունը, ասաց արտաքին գործերի նախարարության խոսակ Իսմայել Բաքային։ Ավսիայի Օրֆ հերոստատեսությանը տված հաստատություն Բաքային նշեց, որ Իրանի համար արժանապատվությունը իր ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդի պաշտպանությունն է, այլ ոչ թե բանակցությունների շարունակությունը։ Մենք հաղորդագրություն ենք փոխանակում, բայց մեր արժանապատվությունն այժմ Իրանի ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, ասաց Բաքային։ Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ֆահմին կոչ արեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին զսպել Իսրայելի քաղաքականությունը Պայեսինսինեի նկատմամբ, զգուշացնելով, որ մերձավոր ավելքը մոտենում է պայթունի պահին։ Նա նաև նշեց, որ դարաշրջանը հասել է շատ վտանգավոր կետի՝ Պաղեստինի հարցում փակուղու և անխոհեմ սրման ֆոնին։ Սիրիան բացառել է հարևան Լիբանանում անմիջական ռազմական միջամտությունը, չնայած Իսրայելի մասնակցությամբ ավելի լայն ծածկագրային հակամարտությանը։ Էլ Ջեզերային տված հաշվառությամբ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան նշեց, որ սիրիական զորքերը չեն հատի սահմանը, սակայն նշեց, որ Դամասկոսն ունի մի քանի ոչ ռազմական խաղակարտեր, որոնք կօգնեն Բեյրութին հաղթահարել իր մարտահրավերները։ Ալ-Շարան զգուշացել է, որ Լիբանանում անկայունությունը կարող է տարածվել նաև Սիրիայում, միաժամանակ ընդգծելով, որ պետական վերահսկողությունից դուրս գտնվող զենքը սպառնալիք է ներկայացնում ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Լիբանանի կառավարությունը պետք է պահպանի բացառիկ իշխանությունը իրավապահ մարմինների, զենքի և պատերազմի ու խաղաղության վերաբերյալ որոշումների նկատմամբ։ Հարավային Եվրոպայով մեկ աղետալի կրակի պատ է տարածվում, ստիպելով ավելի քան 300,000 մարդու լքել իրենց տները, քանի որ պատմական անտառային հրդերները ավերում են Ֆրանսիան և Իսպանիան։ Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում աննախադեպ հրդերային ամպը առաջացնում է իր սեփական անկանոն քամիներն ու կայծակները, ուժեղ կրակներ տանելով դեպի Բորդոյի մետրոպոլիտային տարածք, քանի որ 40 ջերմաստիճանային ալիքը սպառնում է վատթարացնել ճգնաժամը։ Հրդերները սպանել են 2 ֆրանսիացի հրշերժի և 1 իսպանացի բնակչի։ Իտալիայում ճգնաժամը նաև ստիպել ապամերս պահպանությանը ծովով տարհանել 4 զբոսաշրջիկի։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։ Նրբագեղությունը երբեմն թաքնված է ոչ ՇՇԿ-ի պալատում, այլ թաղամասի մզկիթի մեկուսի քարե խորոչում։ Բարությունը հասնում է իր արտնագետին միայն այն ժամանակ, երբ անտեսանելի է։ Այս երկրներում թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է տալիս քո աջ ձեռքը, սկզբունքը չի մնացել պարզապես ասացվածք։ Այն փորագրվել է մարմարի վրա, վերածվել սոցիալական գեղագիտության և լուր համաձայնության։ Այսօր մենք խոսում ենք քարության, բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր, ամենամտերիմ և թերևս ամենազնիվ և ամենաժանապատիվ ձևի մասին, այն հրաշալի վարերի մասին, որտեղ ստացողը չի ամաչում, իսկ տվողը ոչ թե ամբարտավան։ Բարեգործության քարերը և դրան ժամանակակից ազատանքը, հացը դարակի վրա ավանդույթը։ Եթե պատասեք, սկսում է մեր ճանապարհորդությունը դեպի բարության գաղտնակետը, դեպի այդ լուր բարության գաղտնիքը։ Պատկերացրեք Ստամբուլը կամ Ուսկյուդարը կամ Բուրսան, դերվիշների քաղաքը, դարեր առաջ։ Կես գիշերին, երբ թաղամասը հանգիստ նստում է միստվեր, լուր մոտենում է Սիանը։ Այս սյունը սովորաբար 2 մետր բացությամբ մարմարե ողորմության քարը, որի գագաթը փորագրված է ինչպես աման։ Այս ստվերը ոչ ծափահարությունների է սպասում, ոչ է յախտագիրության։ Այն մի քանի մետաղադրամ է թողնում խորոչում և հանետանում, գիշերվա խավարում, կորած իր ինքնությամբ։ Այս քարերը մեր քաղաքակրթության կողմից մարդկային աջակցությանը տրված արժեքների կնիքներն են։ Հայտնի է, որ միայն Ստամբուլում, Ուսկյուդար, Դողանջիլարում, Էյուպում կամ Սուլեմանիում մի ժամանակ ավելի քան 160 ողորմության քար կար։ Այս համակարգի գեղեցկությունն այն է, որ քարի մեջ գտնվող փողը երբեմն օրերով կամ շաբաթներով մնում էր անձնմխել։ Իսկապես, կարիքավոր մարդը գալիս էր այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չկար շուրջը։ Նա ձերքը մստնում էր խորոչի մեջ, բայց վերցնում էր միայն այն, ինչ նրան անհրաժեշտ էր այդ օրվա համար։ Մի կտոր հաց կամ մի ափսե ուտելիք, մնացածը մնում էր այնտեղ մեկ ուրիշի համար, ով կարող էր ավելի կարիքավոր լինել։ Պատմաբանները զարմանքով նկարագրել են, թե ինչպես են օտարերկրացի ճանապարհորդները պատմել, թե ինչպես է ոսկին շաբաթներով մնացել անձնմխելը, բայց ոչ ոք չի վերցրել ավելին, քան իրեն անհրաժեշտ էր։ Մթերային խանութների դեղծած էջերում թաքնված է լուր բարության մեկ այլ գլուխգործոց՝ զիմեմի գրքույկները։ Զիմեմ արաբերեն ծաղկում ունեցող բառ է, որը նշանակում է պարտք կամ պարտավորություն։ Երբ Ռամադանը գալիս էր, թաղամասի մի հարուստ պարոն կամ տիկին մտնում էր իրենց անծանոթ թաղամասի մթերային խանութ և խնդրում. «Բերեք զիմեմի գրքույկը», ասում էին նրանք։ Նրանք պատահականորեն բացում էին մի էջ և «Որքան պարտք ունեն առաջին 10 մարդիկ», հարցում էին նրանք և այդ պահին մարում էին բոլոր պարտքերը։ Այստեղ ազնվականությունն այն է, որ այն անձը, որը պետք է ներվի, երբեք չի իմանում, թե ով է այն վճարել, իսկ այն անձը, ով վճարել է այն, երբեք չի իմանում, թե ում է օգնության ձեք մեկն է։ Ոչ պարտական է ամաչում, ոչ էլ պարտքը մարած անձը յեղտագիտություն է ակնկալվում։ Այս բացարձակ գաղտնիությունը սոցիալական խաղաղության ամենաուժեղ հիմքն էր։ Ժամանակն անցավ, քաղաքները մեծացան և բարեգործական քարերի մեծ մասը հերացվեց կամ մոռացվեց, համարվելով պարզապես զարդեր։ Սակայն բարության այդ լուր ոգին այնքան խորն է արմատացած այս երկրի գենետիկ կոդում, որ այսօր այն վերածվում է հացաբուլկեղենի յուրաքանչյուր անկյունում, հաց դարակի վրա, ավանդույթով։ Երբ այսօր մտնում ենք հացաբուլկեղենի խանութ և ասում, որ «Ես 2 հաց կվերցնեմ, մեկը դարակի համար»։ Դուք իրականում ժառանգում եք այն ստվերային կերպարի ժառանգությունը, որը 500 տարի առաջ մետաղադրամներ էր թողել բարեգործական քարի վրա։ Դուք տաք հաց եք թողնում անծանոթի սեղանին, անանձնա նույնիսկ տեսնելու ձեզ։ Այս ավանդույթն այլևս այսօր չի սահմանափակվում միայն հացով։ Ինչպես ժամանակակից աշխարհի եսասիրության դեմ ապստամբություն, այն շարունակում է ուսանողների համար նախատեսած կասեցված հաշիվներով, կասեցված սնունդով և նույնիսկ թվային հարթակներում անանուն կրթաթոշակներով։ Լուր բարությունը հասարակության խղճի ապահովագրությունն է։ Բարեգործական քարերից մինչև թվային կախիչներ այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք սովորեցինք մեկ ճշմարտություն. բարությունը նույնքան մեծ է, որքան թաքնված, այն նույնքան առատ է, որքան կիսվում է։ Մենք դեռ մեկ ենք, միասին, այդ արժանապատիվ քարերի և կախիչների վրա դրված հացի թողած անտեսանելի հետքերով։ Այս զրվագում մենք քննարկեցինք բարության շնորհը, մաղթելով ձեզ մնալ կայացանքի և լրության ճանապարհին։ Ձերքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ է, որ պատմությունն ավարտվում է։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

Asklepios, ոզե գեշի գիշտենե, օյանթե չի գալբիրտ ազոր ոչ լաշտերին, ամիչո կյանթետ ո հալալուզա շոկատ։ Ենը գոզիշտաննեք սանտատ սանտի եկ, իչ գյոգի թո կյսպոնտոք բոլտակ ոզ ասկլեպիոնոք։ Ու հելին կորվան կեզ դոդոդ, իչ ռոմայի կորիկ տարտոտ հասնալըթուկ, սամուկ, կի տզար կյրուլ վոլտ։ Ազոր ոչ լաշ սիմբոլում անակ տարտոտ, բոտրա տեկերետը կի գոտ իչ իտ կեստիկ հասնանի։ Միկ հա ումայի կոր հազակ մաշուկիշ, ոդա իշ գյոգ լաշիրտ մանտեկո բետեգեք։ Ահոլ ազոր ոշոգ մեկ վիժգալթակ իշ կեզալթիկ ըկետ։ Դե մի բան կլոն բոստեք ումայի կոր հազակ թոլ հետեզ դուք վել էգուտ։ Բար շոգ վիլ է բետեգշիգետ կեզալթեք, ուզաս բեպիոնոգ նան վոգատտակ բար միան բետեգետ։ Հանալոշ բետեգեքնեք իշ վարանդո շոգնակ թիլոշ վոլտ բելիպնի։ Եկ ալբիսի լիշ սերինդ ոմար ռոմոշ կապունակ նվեզետ բեյարատ վելետ ազավելիրատ ալտ։ Իդեն նամ լիպ հետբե ու հալալ։ Ու կապուն բելիպը բետեգեք մինտեք էկ կիլոմիտերը շիտա ուծան ու վիատեք տա վագիշ սանդ ուտոն ու զաշը ուտվարբա յութոտ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokçun har gelukken dener. Derete hayni hama otluyordan, yekuşabdi, hulsik san yot. Zezene gazum gıxavor temanlere. Türkiye'n haktez Brazilya'yın. Yerdin vacez voleybolü azge ligayı voske medalı. Fransiyom ve İspanyom antarayın hırdını zangvatsayın tarhanumların hangesre. Siriyan batarume Libanani hakamartüsünü amiçakan razmaka miçamutüsünü. Arabagan liga duguşasume merzavar avelka mode baytuni. Koçeyanum Trump'in gortze. Türkiye'yi kanan voleybolü azgayın havakakana Çinastanum 3-1 haşov haktez Brazilya'yın. Նվաճելով E2-րդ տիտղոսը միջազգային վոլեյբոլի ֆեդերացիայում Արևելյան Ասիայի խմբերի գնփեթում տարած հաղթանակը վրեջ լուծեց Թուրքիայի կողմից 2024 թվականի Փարիզի Օլիմպիական խաղերում Բրազիլիայից բրոնզե մեդալով կրած պարտության համար։ Այս հաղթանակը նաև նշանավորեց գլխավոր մարզիչ Դանիելե Սանտարելի 3-րդ ոսկե մեդալը 2025 թվականից ի վեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նաև շնորհեց խմբին, Գովաբանելով նրանց պատմական նվաճումը եւ այն հպարտությունը, որն այն բերեց Թուրքիային։ Հաղթանակն ավելի ապահովեց Թուրքիայի ոսկե դաշտը միջազգային վոլեյբոլի ասպարեզում։ Իրանը շարունակում է հաղորդագրությունը փոխանակել Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն բանակցությունների պայմաններ ներկայումս գոյություն չունեն, քանի որ Վաշինգտոնը ռազմական գործողությունների միջոցով խաթարել է դիվանագիտությունը, ասաց արտաքին գործերի նախարարության խոսակ Իսմայել Բաքային։ Ավսիայի օրֆ Հերոստատեսությանը տված հաշվազրույցում Բաքային նշեց, որ Իրանի համար արժանապատվությունը իր ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովրդի պաշտպանությունն է, այլ ոչ թե բանակցությունների շարունակությունը։ Մենք հաղորդագրություն ենք փոխանակում, բայց մեր արժանապատվությունն այժմ Իրանի ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, ասաց Բաքային։ Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ֆահմին կոչ արեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին զսպել Իսրայելի քաղաքականությունը Պաեսինսինեի նկատմամբ, զգուշացնելով, որ մերձավոր ավելքը մոտենում է պայթունի պահին։ Նա նաև նշեց, որ դարձաշրջանը հասել է շատ վտանգավոր կետի՝ Պաղեստինի հարցում փակուղու և անխոհեմ սրման ֆոնին։ Սիրիան բացառել է հարևան Լիբանանում անմիջական ռազմական միջամտությունը, չնայած Իսրայելի մասնակցությամբ ավելի

լայն ծածաշնային հակամարտությանը։ Այլ ջեզերային տված հարցազրույցում Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան նշեց, որ սիրիական զորքերը չեն հատի սահմանը, սակայն նշեց, որ Դամասկոսն ունի մի քանի ոչ ռազմական խաղակարտեր, որոնք կօգնեն Բեյրութին հաղթահարել իր մարտահրավերները։ Ալ-Շարան զգուշացել է, որ Լիբանանում անկայունությունը կարող է տարածվել նաև Սիրիայում, միաժամանակ ընդգծելով, որ պետական վերահսկողությունից դուրս գտնվող զենքը սպառնալիք է ներկայացում ամբողջ Տարածաշրջանի համար։ Լիբանանի կառավարությունը պետք է պահպանի բացառիկ իշխանությունը իրավապահ մարմինների, զենքի և պատերազմի ու խաղաղության վերաբերյալ որոշումների նկատմամբ։ Հարավային Եվրոպայով մեկ աղետալի կրակի պատ է տարածվում, ստիպելով ավելի քան 300,000 մարդու լքել իրենց տները, քանի որ պատմական անտառային հրդերները ավերում են Ֆրանսիան և Իսպանիան։ Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում աննախադեպ հրդերային ամպը աչացում է իր սեփական անկանոն քամիներն ու կայծակները, ուժեղ կրակներ տանելով դեպի Բորդոյի մետրոպոլիտային տարածք, քանի որ 40 ջերմաստիճանային ալիքը սպառնում է վատթարացնել ճգնաժամը։ Հրդերները սպանել են 2 ֆրանսիացի հրշեջը և 1 իսպանացի բնակչի։ Իտալիայում ճգնաժամը նաև ստիպել ապամերս պահպանությանը ծովով տարանը 400 զբոսաշրջիկի։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Նրբագեղությունը երբեմն թաքնված է ոչ թե շքեղ պալատում, այլ թաղամասի մզկիթի մեկուսի քարե խորոչում։ Բարությունը հասնում է իր արտանկետին միայն այն ժամանակ, երբ անտեսանելի է։ Այս երկրներում, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է տալիս քո աջ ձեռքը, սկզբունքը չի մնացել պարզապես ասացվածք։ Այն փորագրվել է մարմարի վրա, վերածվել սոցիալական գեղագիտության և լուր համաձայնության։ Այսօր մենք խոսում ենք քարության, բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր, ամենամտերիմ և թերևս ամենազնիվ և ամենաժանապատիվ ձևի մասին, այն հրաշալի վայրերի մասին, որտեղ ստացողը չի ամաչում, իսկ տվողը ոչ թե ամբարտավան։ Բարեգործության քարերը և դրան ժամանակակից ազագանքը, հացը դարակի վրա ավանդույթը։ Եթե պատասեք, սկսում է մեր ճանապարհորդությունը դեպի բարության գաղտնակետը, դեպի այդ լուր բարության գաղտնիքը։ Պատկերացրեք Ստամբուլը կամ Ուսկյուդարը կամ Բուրսան, դերվիշների քաղաքը, դարեր առաջ։ Կես գիշերին, երբ թաղամասը հանգիստ նստում է մի ստվեր, լուր մոտենում է Սիանը։ Այս սյունը սովորաբար 2 մետր բացությամբ մարմարե ողորմության քարը, որի գագաթը փորագրված է ինչպես աման։ Այս ստվերը ոչ ծափահարությունների է սպասում, ոչ է յախտագիրության։ Այն մի քանի մետաղադրամ է թողնում խորոչում և հանետանում, գիշերվա խավարում, կորած իր ինքնությամբ։ Այս քարերը մեր քաղաքակրթության կողմից մարդկային աջակցությանը տրված արժեքների կնիքներն են։ Հայտնի է, որ միա Ստամբուլում, Ուսկյուդար դողանջելարում, Էյուպում կամ Սուլեմանիում մի ժամանակ ավելի քան 160 ողորմության քար կար։ Այս համակարգի գերեզգությունն այն է, որ քարի մեջ գտնվող փողը երբեմն օրերով կամ շաբաթներով մնում էր անձնմխելը։ Իսկապես, կարիքավոր մարդը գալիս էր այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չկար շուրջը։ Նա ձերքը մտնում էր խորոչի մեջ, բայց վերցնում էր միայն այն, ինչ նրան անհրաժեշտ էր այդ օրվա համար։ Մի կտոր հաց կամ մի ափսե ուտելիք, մնացածը մնում էր այնտեղ մեկ ուրիշի համար, ով կարող էր ավելի կարիքավոր լինել։ Պատմաբանները զարմանքով նկարագրել են, թե ինչպես են օտարերկրացի ճանապարհորդները պատմել, թե ինչպես է ոսկին շաբաթներով մնացը անձնմխելը, բայց ոչ ոք չի վերցրել ավելին, քան իրեն անհրաժեշտ էր։ Մթերային խանութների դեղծած էջերում թաքնված է լուր բարության մեկ այլ գլուխ գործոց՝ զիմեմի գրքույկները։ Զիմեմ արաբերեն ծագում ունեցող բառ է, որը նշանակում է պարտք կամ պարտավորություն։ Երբ Ռամադանը գալիս էր, թաղամասի մի հարուս պարոն կամ տիկին մտնում էր իրենց անծանոթ թաղամասի մթերային խանութ և խնդրում. «Բերեք զիմեմի գրքույկը»՝ ասում էին նրանք։ Նրանք պատահականորեն բացում էին մի էջ։ Եվ որքան պարտք ունեն առաջին 10 մարդիկ, հարցում էին նրանք, և այդ պահին մարում էին բոլոր պարտքերը։ Այստեղ ազնվականությունն այն է, որ այն անձը, որը պետք է ներվի, երբեք չի իմանում, թե ով է այն վճարել, իսկ այն անձը, ով վճարել է այն, երբեք չի իմանում, թե ում է օգնության ձեռք մեկն է։ Ոչ պարտական է ամաչում, ոչ էլ պարտքը մարած անձը յեղտագիտություն է ակնկալվում։ Այս բացարձակ գաղտնիությունը սոցիալական խաղաղության ամենաուժեղ հիմքն էր։

0: ժամանակն անցավ, քաղաքները մեծացան եւ բարեգործական քարերի մեծ մասը հերացվեց կամ մոռացվեց, համարվելով պարզապես զարդեր։ Սակայն բարության այդ լուր ոգին այնքան խորն է արմատացած այս երկրի գենետիկ կոդում, որ այսօր այն վերածվում է հացաբուլկերանի յուղականչյուր անկյունում, հաց դարակի վրա ավանդույթով։ Երբ այսօր մտնում ենք հացաբուլկերանի խանութ եւ ասում, որ ես երկու հաց կվերցնեմ մեկը դարակի համար, դուք իրականում ժառանգում եք այն ստվերային կերպարի ժառանգությունը, որը 500 տարի առաջ մետաղադրամներ էր թողել բարեգործական քարի վրա։ Դուք տակած եք թողնում անծանոթի սեղանին անազնա նույնիսկ տեսնելու ձեզ։ Այս ավանդույթն այլևս այսօր չի սահմանափակվում միայն հացով, ինչպես ժամանակակից աշխարհի եսասիրության դեմ ապստամբություն այն շանակում է ուսանողների համար նախատեսած կասեցված հաշիվներով, կասեցված սնունդով և նույնիսկ թվային հարթակներում անանուն կրթաթոշակներով։ Լուր բարությունը հասարակության խղճի ապավագրությունն է։ Բարեգործական քարերից մինչև թվային կախիչներ այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք սովորեցինք մեկ ճշմարտություն. բարությունը նույնքան մեծ է, որքան թաքնված, այն նույնքան առատ է, որքան կիսվում է։ Մենք դեռ մեկ ենք, միասին, այդ աջանապատիվ քարերի և կախիչների վրա դրված հացի թողած անտեսանելի հետքերով։ Այս դրվագում մենք քննարկեցինք բարության շնորհը, մաղթելով ձեզ մնալ կայացանքի և լրության ճանապարհին։ Ձերքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ է, որ պատմությունն ավարտվում է։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։